Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Nu mai nătăr la bășe. În cânțum dedicată, explicit, al carantavăl de Deborah Schenk, de Weinfelden. Iartă laivăt, cu lăzurul de la zgratulățiunț. Îți vei cim de voș, domnule Ivan Cisez. Nu continuăm cu un jubilar. Ce sta a Brail, Zep Gabriel, al nom. Happy birthday, car Zep. Sunt eu ciantavăl aniversari, givijainu zăti bună sănădat, cu tântiență, alegria, cleci, e tot mă il bine. În grață pe tu, cu ai că ți-ați face fas pe nus, o să le grăim de dăși cea mălea în bine desert, cu tai și ai e și ai bucă domenge. Gaudă tiu di e la festivatai e tocăn questa sera, car săliți Claudia Șanaia e Liviano. E quando è stato ci desriva per il giubilare Zep Gabriel de Brail, ci ha 80 anni, noi abbiamo per altri spazi una seconda gratulazione alla posta RTR, car Zep sta scritto qua, sentivo c'è un tavolo in una scienza, che vi ha detto tutto il bene, con una buona sanidad, e che noi ci hanno passato bia le ore insieme. Car saliz tia partenaria Pierina. Il giovice di musica ci desindica sono tutte due gratulazioni, quel vien da Matteo De Funz valada per 80 ans Zep Gabriel de Brail, giuvigent tot el bon.

0: RTR, unde spăsali una, zvenci de vost. Noi începem un telefon cu a bălură de la zgratulățiunț. De velă, Marco Lehmann al aparat, alegră.
1: Alo, alo.
0: Alo, săr Marco, nu gratulai al padrin?
1: De, eu îl gratulam eu padrin, ați Lehmann de velă, si eu ce-am tăce un avăl, de veja del tot bine, bună sănădat, a călțat pe gude cuei gioț, el revolt de la familia, și eu zbugra și de Laura, dar eu cred că în sai srle, zuski e një plovër i negada, a fjashtë të sanë dhe fashe i.
0: E zëllë pëdrinë unë që i fajrën pa fjashtë?
1: Na, e li pitorin rësaj, vëllë, na, po, bugron dhe s'fjashtës. Na, brela, budjen që me një fa vizetë, zëdel, a demë në si gjire di shperëzvejën, së në tërterela fa në vizetë.
0: Prima, și lura shpetë shpranță în bun të aktuartë?
1: Ja, sper, je krej son kamion, da që si gjirë faj në tur, të letë, shkem kënë që letë, ale si gjirë ishtë tjallë, si qaj, shëvëdhe inë zhje.
0: Ok, o tanti qinë qonës, naci Lehmann dhe vele, la qëncun që vizhada, kële vendel kor virin lëmnece, la qëncun dil sinjun, për që kële?
1: O, shko lëmnecian, e kuaj forse, dhe virin, forse pitor shkola, con la musica, e qua canta, io sai che il taglio si gira, poi il coro viril.
0: Okay.
1: Che ho conto, levo il coro viril, ho cercato di avere già quella.
0: Un bel giovis, qua è plazzaina, giovis già in loro una bella visita, pro il padrino, Sir Marco, grazie per il telefono, un bel dì.
1: Grazie, le fede, Alias, un bel dì.
0: Grazie.